far är som norr. Det som norr, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi far. Stein och tvätt, se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svoj pameti och låtsam. Nå rostoplovan priporåtsam. Tjeje lisig då od vas.